0: Metro Power Hits.
1: Power Hits.
2: Power Hits.
3: Ultimo pulla col,
4: na na na na na na na na na na na na na na.